0: heter Lara Michelle här i Punch. Och vi i Punch är strax färdiga för idag, men frukt inte, för de Petre med Ager och Klara ska underhålla docker de nästa tre timmarna. Boink.
1: Vad fan?
0: Vad ser du så kra?
2: Nej, det blir lite forskjellig. Vi ska i hvert fall gå lite in på prat om Facebookgruppa. Det har jeg planlagt. Är du spänd, Ager? Jag ser det på dig.
1: Jag är kjempespänd. Problemet idag är att jag försöker hålla lite avstånd från folk, för jag är egentligen lite sjuk.
0: Oh, ja.
3: Get out.
0: Ja, för du har slike på mikrofonen.
1: Nej, men inte sån sjuk, men jag har lite problem med halsen och sånt, så jag är lite sån down there. Men vi ska ta den liksom helt där uppe då.
0: Ja.
1: Med kallsvettning och feber och allt som kan bli bra på radio liksom.
0: Ja, det blir jättefint. Alltså, men Facebookgruppen är ett väldigt spännande univers, syns jag. Mm. För det finns alltså så insane mycket rara Facebookgrupper där ute.
2: Det är akkurat det, men efter jag begynt att inse hur många olika typer Facebookgrupper det har blivit, så har jag blivit mer och mer aktiv på Facebook.
0: Mm. Har du märkt?
2: Ja, det har gjort att jag uppsöker Facebook mer och mer, för det alltså allt man blir mött med.
0: Men har du meldt inn i noen grupper da?
2: Det har jeg absolutt. For eksempel, når jeg bodde jo i Østfold i fjor, og da var jeg en Facebook-gruppe som heter Kjører i Østfold.
0: Ja, det har vi i Molde også.
2: Men det er kjempesmart.
0: Mm. Ja, og du kan være sånn, til dere som ikke har fått sommerjobb. Jeg vet at det finnes også Facebook-grupper som er sånne der små jobber i Oslo, små jobber i Trøndelag, sånne type Facebook-grupper, hvor folk kan sinne sånne der, alle har trengt noen som kan male garasjen i sommer for litt rande penger, så det kan være litt tips til dere som hører på som sliter med sommerjobb.
1: Gida hjelper deg til det svarte penger.
3: Det kan du også. Jeg er med en veldig bra Facebook-gruppe som jeg kan invitere dere i etterpå, og den heter Halvt horn med skinke og ost varmt. Som bare folk som spiser et halvt horn med ost og skinke og
0: ser varmt. Nei, den har jeg fått
3: opp. Åh, den er så bra.
0: Ja, det er en ekte gruppe. Den det er overalt. Folk bare legger masse bilder av horn.
3: Og så må du ha piffekrydder.
0: Piffekrydder. Men det er også en, jeg har sett også en Facebook-gruppe jeg har blitt invitert til, som er sånn der, hva spiste du til middag i dag?
3: Ja. Og den er vel grusom, det er bare liksom pølse og saus.
0: Kjøttkaka og... Ja. Og så var det en, klar vers som du var med den, men det var en sånn der jentegruppe eller noe sånt, girly tips eller et eller annet og sånt.
2: Nei, den har jeg
0: ikke. Det var en Facebook-gruppe for lenge siden, mange år siden, jeg husker at jeg meldte ut, hvor du liksom kunne spørre om liksom tips da, til situasjoner som unge jenter, sånn der, og kjæresten kommer på professor første gang, hva skal jeg gjøre?
2: Det er litt sånn kvinneguiden, bare på en måte for yngre.
0: Ja, rett og slett. Men den var ganske ekstrem, så den endte jeg faktisk med å melde med ut av. Veldig mye rart av borte.
1: Hvordan kan jeg få kjæresten min til å være forelsket meg for resten av livet? Og så er det sånn putt mensenblod og vant til å drikke.
0: Oppskrift til love potion. Det blir gøy. Jeg gleder meg til å høre mer på det. Dere som hører på meg, så holde radioen påskudd, så kommer Ager og Klara på om bare 6 minutter. Tid altså.